Túlam sa svetom a túlam sa rád, toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaky prežívam a dosýta. Len jeden máme, no čo mu však dáme, či po nás zostane.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Diva.
1: Ahojte, ahojte. Tak čo, ako užívate predĺžený víkend? Včera sme teda mali voľný deň a pevne verím, že ste si ho užili. A pevne verím, že aj táto sobota je pre vás voľná. V kalendári nám svieti 2. maj, takže sme sa už presunuli do tohto mesiaca, ktorý je plný lásky, takých krásnych májových vôní, boskov pod čerešňami a tak ďalej a tak ďalej. No inak celkom dlhý je tento mesiac, má až 31 dní, takže máme čo robiť, aby sme si ho vychutnali.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, ja pozdravujem aj takto krátko po 8, tak vám neverím, že máte krásne ráno. Čo sa týka počasia, dnes to bude naozaj veľmi pekný deň so slnkom a teplotami do 23 stupňov. Zajtra dokonca v nedeľu hlásia až 26 na niektorých miestach Slovenska, takže už myslite na to, že ten opaľovací krém je must have a už to nie je len taká nejaká výbava, ktorú by ste mali mať v šuflíku. Tak si prosím pekne pozrite aj skontrolujte dobu toho kelinku otvoreného. Dobre, že z minulého roka ten krém už asi nebude úplne, že tutti frutti. Takže investujte radšej do toho, aby ste sa potom nespálili a aby potom neprišli nejaké tie problémy. No nočné maxima ešte stále veľmi nízko, na niektorých miestach dokonca okolo nuly, takže tam to ešte bude chladnejšie.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, je takto krátko po 8, tak neviem, či ešte želám dobré ráno, alebo už máte rozbehnutý deň, či ste možno v práci, alebo si užívate predložený víkend. Dnes práve o tom predloženom víkende sa ideme rozprávať a ja chcem vedieť, ako si ho užívate, aké sú vaše plány, či teda ste ten typ, ktorý plánuje na predložený víkend a úplne ho vyšťaví až do konca, alebo práve naopak, potrebujete si oddychnúť, nič neplánujete. Mám inak rodinného príslušníka, ktorý si vždy berie dovolenku tak, aby sa nudil, aby mu teda išla čo najpomalšie a nikdy si nič neplánuje a potom sa v podstate len tak poneviera po dome, pozerá telku alebo sa ide niekam prejsť a stále hovorí, že sa počas dovolenky nudí a práve kvôli tomu mu to ide veľmi pomaly. Takže možno aj toto je váš prípad, neviem. Každopádne dajte vedieť, ako si užívate predložený voľný víkend.
1: Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ja vám želám krásnu sobotu do všetkých končín, kde nás dnes hladíte a počúvate v kalendári 2. máj, tak pevne verím, že včera ste si užili nejaký ten pekný bosk pod čerešňou a dnes si tých boskov užívajte rovnako tak, pretože či už je 1. alebo 2. máj, alebo hociaký iný dátum, treba si prejaviť lásku. No poďme sa ale pozrieť aj na to, ako vyzerali udalosti v rámci minulosti, takto spojené s 2. májom. Tak si predstavte, že v roku 1952 lietadlo z istej spoločnosti uskutočnilo na linke z Londýna do Johannesburgu prvý let prúdového dopravného lietadla s platiacimi cestujúcimi, takže to bola naozaj veľká vec. No a veľké veci sa asi budú diať dnes v mnohých rodinách, minimálne takého Petra Jandu, pretože ten oslavuje dnes svoje národky. Aj taký Dwayne Johnson, prosím pekne, má dnes svoj sviatok a dokonca svoje narodeniny dnes oslavuje aj David Beckham, takže všetkým menovaným želáme len to najlepšie. No a napríklad práve dnes 2. mája sme sa rozlúčili aj s Leonardom da Vinci, talianským renesančným architektom, hudobníkom, vynálezcom, staviteľom, sochárom a maliarom. Takže mal toho na rováši viac než dosť, takže pripomíname si aj tohto velikána. No vy sa radšej pozrite do svojich diárov, či tam dnes nemáte zaznačený nejaký dátum, prípadne pozrite aj na obrúčku, či sa teda tento dátum neshoduje s výročím vašej svadby, aby ste sa náhodou nedostali do nejakého toho problému. Počúvaš rádio?

0: Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva, to sú stále možnosti, ktoré vy už poznáte a ak by nie, tak ich poďte vyskúšať. To sú možnosti, teda, cez ktoré sa môžeme spoločne spojiť. Či už teda mi chcete napísať, ako sa máte, aké máte plány, ako si užívate dnešnú sobotu, prípadne predĺžený víkend, takže poďte do toho. No ak by ste si chceli troška možno prečítať, čo je nové vo svete hudby, zábavy, možno aj čo to o našom rádiu, tak www.radioviva.sk a my sa spoločne počujeme aj po 9.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Tak inak ruku na srdce, kto má v kalendári poznačený 15. máj, má pritom veľký výkričník, prípadne nakreslenú veľkú hokejku. Práve 15. mája štartujú ďalšie majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Ak patríte medzi fanúšikov, tak určite ostanete naladení. V tejto hodinke sa troška viacej pozrieme na tento šampionát, ktorý sa v tomto roku bude konať vo Švajčiarsku, takže nie až tak ďaleko. Možno sa aj chystáte na nejaký ten zápas, môžeme potom o tom spolu pokecať. Takže ak teda patríte medzi fanúšikov hokejových, ktorí majú pomaličky, ale isto o pár dní už svoj veľký sviatok. Ostaňte naladení, v tejto hodinke sa dozviete viac. Moje meno je Miška Mecková a pozdravujem.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Ja sa teda priznám, že takéto počasie, ktoré idem teraz hlásiť, sa mi veľmi páči a mám ho veľmi rada. Celý víkend slnečný, dnešná denná maxima do 23, zajtra dokonca do 26 stupňov, bez nejakého vetra alebo nejakých prehánok, takže to bude naozaj veľmi pekný, vydarený víkend, treba ho vychutnať a využiť. Nočné maxima, tak tie ešte budú okolo 0 až 2 stupne, takže tam to ešte bude také chladnejšie. Večerné rande, prípadne nejaké stanovačky, ešte posunte na iný mesiac.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Neviem, či ste vedeli, že krátky oddych už nejaké 3-4 dní dokážu výrazne znížiť hladinu stresu. Súvisí to teda s poklesom hormónu kortizol, ľudia potom hlásia lepšiu náladu už vlastne po prvom dni voľna. Takže to je efekt toho, keď príde víkend, o to viac, keď príde predložený víkend. No a ja sa vás dnes práve pýtam, že ako si vy užívate tento predložený víkend, či ste ho mali voľný a či patríte do tej skupiny, ktorá teda si ho naplánuje úplne naplno a vyšťaví z neho každú minútku, alebo práve naopak, radšej sa nudíte, nič neplánujete a čakáte, kedy ten víkend tak pomaličky príde a vy si ho užívate a v podstate čakáte, čo sa stane. Takže dajte vedieť, na Facebooku máte nahodený aktuálny status a môžete písať.
1: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Tak kto má vo svojom kalendári veľkým zakružkovaný dátum 15. maj, tak to môže znamenať iba jediné, buď to má narodeniny, alebo teda sa teší na otvorenie šampionátu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Práve tieto tohto ročné sa budú konať od 15. do 31. mája, takže uvidíme, kto teda dvihne nad hlavu víťazný pohár. No, Švajčiarsko inak malo organizovať majstrovstva sveta už v roku 2020, ale turnaj bol zrušený práve kvôli pandémii. Teraz dostali druhú šancu a prakticky si nahrádzajú ten nedohratý šampionát. Maskotom bude kráva Collie, ktorá už bola ikonou majstrovstiev sveta v roku 2009 a je to jeden z mála maskotov, ktorý sa vráti po rokoch späť. Inak oficiálnou piesňou tohto ročných majstrovstiev je skladba Time to Shine, ktorú naspieval Bastian Baker. Inak zaujímavé je, že je to bývalý hokejista a veľký fanúšik športu, takže aj takto sa dá robiť, prosím, pekne kariéra. No a predstavte si, že o organizáciu sa pôvodne uchádzal aj Kazachstan, ale odstúpil a Švajčiarsko tak získalo majstrovstva sveta bez hlasovania. No, čo sa týka v podstate nejakých tých našich informácií, ktoré teda Slovákov asi zaujímajú troška viac, tak vedzte, že Slovensko sa predstaví vo Friedburgu v B skupine a prvý zápas odohráme proti Norsku, a to konkrétne 16.5.12.20. Potom nás čaká Taliansko, ďalej je to Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanada a nakoniec 26.5. aj Švédsko. Takže uvidíme, budeme držať palce našim a pevne veríme, že teda tam ostaneme čo najdlhšie na tých majstrovstvách a zahráme si o nejaké tie medaily. Počúvaš Rádio

0: pozornosti stále, že na Facebooku Rádia Viva riešime, že ako si užívate predĺžený víkend, to je teda možnosť, máte sa teda vyjadriť. A taktiež mi môžete písať aj na Facebooku, Instagrame či WhatsApp Rádia Viva, ako sa dnes máte, čo robíte. V kalendári nám teda svieti 2. maj, začali sme tento maj lásky čas, takže myslíte na to a možno ak práve ste tak ďaleko od svojej lásky, tak nejaká pekná SMS-ka určite poteší.
1: Počúvaš Rádio Viva.

Rádiu Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Víkend na Rádiu Viva.
2: Aj sa nám pomalička list rozbieha, tak pevne verím, že ste teda tak májovo už naladení, usmiatí. Ak by náhodou nie a ak by ste cítili, že možno Slovensko nie je úplne najpriateľskejšou krajinou sveta, tak nemýlite sa, ale v podstate už máme aj kráľa pohostinnosti. Ak možno hľadáte miesto, kde si priateľa nájdete skôr, než dopijete prvú ranu kávu, musíte zamieriť poriadne na juh, totižto Mexiko sa dlhodobo drží na vrchole rebríčka najpriateľskejších krajín sveta. Miestni sú povestní svojou otvorenosťou voči cudzincom, prisťahovalcom a je tu vraj najľahšie nadviazať hlboké priateľstva, keď ste úplne noví. V tesnom závese sú Filipíny a Indonézia, takže v týchto krajinách nie je host len turistom, ale niekedy teda nemajú vôbec problém ho teda zobrať do partie. A na treťom mieste je prosím pekne Portugalsko ako jediná európska krajina, ktorá sa pravidelne bije o popredné priečky s exotickými destináciami. Takže ak by ste náhodou takto po desiatej rozmýšľali nad nejakým tým odsťahovaním sa, tak toto sú moje tri tipy, kde sa budete cítiť naozaj vítaní.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Aj krátko po 10. pozdravujem a poďme spoločne aj na počasie. Tam je to nezmenené. Tento víkend bude naozaj krásny, slnečný s teplotami dnes do 23. Zajtra dokonca až do 26 stupňov na niektorých miestach Slovenska, takže poďte von, vybehnite, užite si ho, korčule, bicykle, či len nejaká taká prechádzka, ale myslite aj na teda ochranu pred slnkom, opaľovacie krémy už teda prosím pekne povinne, povinná výbava a taktiež aj pitný režim a ďalšie tie veci, aby vám to slniečko neuškodilo.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Predložený víkend, tak to sú pre pracujúcich naozaj zázračné slová. Pevne verím, že aj vy taký máte a že si ho užívate. Výskumy ukazujú, že teda keď máme takéto predložené víkendy, tak máme viac pozitívnych emócií v sebe, menej úzkosti a dokonca máme pocit, že dokážeme viacej kontrolovať život. Tak neviem, ako to máte vy, no ale pevne verím, že vám tento oddych robí dobre a že teda máte tieto plné 3 dni voľné. Tak dajte pokojne vedieť, či teda patríte medzi typy, ktoré si všetko naplánujú a teda rozkuskujú si naozaj celý ten voľný víkend na minúty presne, alebo práve naopak, radšej sa nudíte a v podstate len tak čakáte, čo príde a užívate si také tie nečakané prekvapenia. Takže o tomto sa dnes rozprávame na Facebooku Rády a vyváže, ako si užívate predložený víkend, dajte vedieť, dajte možno nejaké tipy, kde ho budete tráviť a podobne.
1: Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Akože nebudeme si klamať, vo svete existuje naozaj veľmi veľa bizárov a jeden taký som našla, volá sa prosím pekne Slow Jamastan. A ak si myslíte, že ide o nejakú takú našu hračku, ktorú si teda hovoríme pred vysielaním, aby sme sa nezabrptali, tak sa mýlite, pretože ide o štát, prosím pekne, je to najbizarnejší štát asi na svete. Leží v USA, vládne mu sultán a platia tam úplne že absurdné zákony. Založil ho istý týpek, ktorý teda veľmi rád cestoval, je to inak aj moderátor, ktorý je teda známy v éteri v Amerike ako AirDub Williams. Je to teda vášnivý cestovateľ, ktorý ale teda, keď pandémia uzemnila všetky lietadlá a zavreli hranice, tak sa rozhodol pre také radikálnejšie riešenie a vytvoril si vlastný štát, prosím pekne, v púšti blízko mexických hraníc. Je to skôr taká satira na všetky tie štáty a politické systémy, ale každopádne Williams tu sa tituluje ako sultán, vládne pevnou, no realistickou rukou. Má teda uniformu a dokonca celé to, akože jeho štátne niečo je veľmi zaujímavé a veľmi žiadané, prosím pekne, o občianstvo požiadalo už viac ako 25,000 ľudí zo 120 krajín sveta. To je viac obyvateľov, než majú uznané štáty, ako napríklad Vatikán, takže ak by ste možno mali chuť. No v podstate tu platia aj také rôzne vtipné zákony, tak napríklad nemôžete posielať e-mail, ktorý má teda možnosť, že odpovedať všetkým. To je len taký malý výcud z toho celého. Tak ak by ste chceli náhodou navštíviť nejakú bizarnú krajinu, tak vyskúšajte. No a hoci tu zatiaľ žiaden hotel nenájdete, tento štát, alebo táto krajina žije najmä na sociálnych sieťach, takže ak by ste možno v tomto roku chceli vyskúšať úplne, že netradičnú dovolenku, tak práve Slow Jamastan je to práve orechové.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Milujete kapelku I Am The Smile? Ak teda áno, tak sme v tom spoločne. No a práve táto formácia sa vydala na turné, ktorá sa volá Chateau Tour 2026. Je to séria exkluzívnych letných koncertov, ktorá prináša nadčasové hity do jedinečných priestorov, historických kaštieľov a zámkov. Napríklad dnes, sobotu 2. mája, sa teda objavia v zámockom hoteli Galicia Nueva v Haliči pri Lučenci a napríklad v nedeľu pôjdu do Štúrova, kde je Chateau Bella. Potom sa teda objavia ešte aj v kaštieli Orlové či zámok Výgľaš. Takže je toho viac než dosť, ak by si teda mali chuť si troška sa tak troška zahrať na také dvorné dámy a dvorných pánov a možno si aj zaspievať s I'm The Smile, tak teraz máte naozaj výnimočnú príležitosť.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: Počúvaš Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Počúvate frekvencie Rádia Viva. Takto krátko po 11. spoločne otvárame poslednú vysielaciu hodinku. Máme tu 2. maj. To vlastne znamená, že v podstate tu máme 1. májový víkend a treba si ho užiť naozaj naplno. Takže ak máte dnes nejaké veľkolepé plány, pokojne sa pochváľte. Facebook, Instagram alebo WhatsApp Rádia Viva. No a v tejto spoločnej hodinke sa ešte stále môžete tešiť aj na super hudbu, informácie a k tomu aj meninové blahoželanie. Takže máme čo robiť, poďme si to celé dať, aby sme to postihali.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie Rádia Viva, máme tu poslednú spoločnú vysielaciu hodinku, no ale to neznamená vôbec nič smutné. Poďme spoločne na počasie, aby ste mali všetky podstatné informácie. Dnešný deň teda veľmi pekný, slnečný a zajtra to bude veľmi podobné. Denné maximá zajtra v nedeľu sa vyšplhajú až na 26 stupňov, takže to bude naozaj veľmi pekný deň bez nejakých oblakov alebo prehánok. Tie by sa potom mali vyskytnúť až behom nadchádzajúceho pracovného týždňa, ale ten je ešte ďaleko. Čo sa týka nočných teplot, tak dnes je to okolo 0 až 2 stupňov, takže tam to ešte pôjde poriadne nízko a ak plánujete nejaké večerné prechádzky, tak máte pre istotu nejaký ten sveter po ruke.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tak čo už tu vás rozvoniava nejakým dobrým obedom, alebo práve naopak nejak sa vyhýbate tomu vareniu a možno chcete aj niekam vybehnúť a nájsť sa niekde von. No každopádne takýto predĺžený víkend má samé dobré účinky, dokonca je tu aj efekt, ktorý sa volá, že efekt miznúcich chýb, a vraj teda rastie produktivita po takomto voľnom víkende a ľudia potom robia menej chýb v práci a sú kreatívnejší. Tak uvidíte, že ako to budete potom cítiť v pondelok, ale ten je teda ešte samozrejme veľmi ďaleko. Tak dajte vedieť, ako si užívate tento predĺžený víkend, aké máte plány a či teda si takéto predĺžené víkendy plánujete, či možno ste si urobili nejaký city break, alebo práve naopak ostávate doma a radšej sa nudíte. Takže dajte vedieť, Facebook je vám plne k dispozícii a budem rada, ak sa rozpíšete.
1: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: kalendári, ja už to spomínala, nám svieti 2. maj, takže sme si odjedli z tohto mesiaca už vlastne druhý deň. Tohle znamená, že dnes teda je celkom taký vhodný deň na to, aby ste si možno urobili nejakú grilovačku, alebo urobili nejaký dobrý koláčik a zavolali kamošov, pretože dnes má svoje meniny Žigmund. A ak teda máte vo svojom okruhu muža s týmto menom, tak by ste ho určite mali prizvať do tej partie, ktorú niekam pozvete. My teda všetkým Žigmundom želáme len to najlepšie, no a z rádia Viva už tradične prichádza aj meninový hudobný darček.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Tak čo, prvý májový víkend má teda ešte niekoľko krásnych chvíľ pred sebou. Mne už ale táto moja pracovná časť dňa teda pomaly odznela, takže neostáva mi nič, iba sa pre dnešný deň s vami rozlúčiť. Zaželať vám ešte krásnu sobotu, užívajte naplno spoločnosti Rádia Viva. No počujeme sa opäť ten ďalší víkend, dovtedy sa majte krásne a užívajte. Ahojte.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Rádio Viva.
2: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. Človek

0: opäť raz je našim hosťom taký veľmi multitalentovaný týpek, ktorý toho robí, že extrémne veľa a ja neviem, že či to teraz všetko ideme menovať, pretože neviem, že kde by sme začali a kde by sme skončili, ale Luky Turiak je našim hosťom. Čo to? Moderátor, športový komentátor, hudobník hlavne, hej, v neposlednej rade, možno aj trošku taký, že zabávač, určite hyper, lebo to akože k tomu patrí. No všetko možné aj nemožné.
1: Ahoj, Luky.
2: Čaute. Dvaja ľudia na svete sa o mne vyjadrili takto pekne. Ty a moja mama. Ďakujem.
0: Ale povedala som to všetko, alebo akože...
2: Viac, než bolo treba, podľa mňa. Úplne super, no. Ďakujem ti. Normálne srdiečko by poskočilo.
1: My sme to dnes hlavne preto sme odprezentovali nejakú tvoju že hudobnú kariéru, aha, lebo tá je z toho všetkého, čo sme sa narozprávali, porozprávali asi, že najnovšia z hľadiska toho vzletu. Hej, že už neviem, ako dlho sa venuješ hudbe, pokojne povedz, ale teda, že ten veľký príval Lukyho prichádza práve teraz.
2: No, je to zaujímavé vlastne nové v tom živote, ale ja som akoby muziku robil, že 10 rokov, len to bolo dávno. Potom som to na nejaký čas nechal, aj to zo mňa ako keby opadlo, že neviem, 5-6 rokov sa ti stane, že vôbec nemáš múzu, nevieš napísať pesničku. Mm-hmm. Niekedy to jednoducho tak príde a zrazu sa to vrátilo, že cestuješ autom domov, niekedy z práce, niekedy z nejakého víkendu s kamošmi. Vtedy mám inak najviac, že vyčistenú hlavu, takú festivalovú, že...
1: Z víkendu s kamošmi,
2: áno, áno, áno, a vtedy ti napadajú tiež veci.
1: A to sa volá čistá hlava alebo delirium?
2: Volám to, že festivalová hlava, tak to volám ja, ale som s ňou spokojný. Vtedy si taký príjemne hlupučky. No ja keď som príjemne hlupučky, tak mám vlastne kapacitu na to, aby mi napadali tie rôzne myšlienky, nápady, texty, hudby a tak. A takto som mal postupne strašne veľa rôznych nápadov, nahrávok v telefóne, z ktorých postupne vzniklo aj nejakých že finálnych 10 songov a tie teraz mám a z toho je aj jeden single.
1: No parádne, my si ho dnes odprezentujeme. Mám ale ešte jednu otázku. Povedal si, že 5-6 rokov neprišla múza tých posledných. Súvisí, ale ty si aj otec. Súvisí tvoj nedostatok múzy s nedostatkom spánku?
2: To ti
1: nech viem, čo ma čaká, vieš, lebo ja som tiež.
2: Inak veľká gratulácia, takto tu éteru, hej, ale ja si nemyslím.
0: Jasné, poblahoželajte si tu navzájom, chalani, samozrejme.
2: Čas nás dobehne vždy cez éterom. Ale tak ja si nemyslím, že to je o spánku, toto. To je podľa mňa úplne prirodzené, že keď sa nejako kreatívne vytrieskaš v nejakom čase života, že asi si od toho musíš odpočinúť. Čakaj, veľkí umelci niekedy, neviem, nevydajú album 10 rokov, vieš, a to ja som takýto maličký, takže asi v pohode.
0: No, veľký umelec, to necháme na posúdenie našich poslucháčov, že či sa im páči, či sa im nepáči. Nám sa páči, my sme radi, že si dnes došiel a že nám si prišiel odprezentovať svoju novinku a tešíme sa na to, no, že čo si k tomu všetko povieme.
1: Otázka len, či sa dáme teraz, alebo až v ďalšom vstupe, Doroty. Čo navrhuješ ty?
0: No, čo povieš ty, Luky? Je to tvoje, tak si rozhodni.
2: Ideme to tak, že ešte natizovať ľudí, že ešte nie? Myslíte?
0: No, tak môžeme, kľudne.
2: Dobre.
1: Tak ešte nie.
0: Tak ešte nie.
1: Ale dnes to príde, sľubujeme.
0: Príde.
1: Luky Turiak našim hostom, zostavajte s nami.
3: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Luky Turiak.
2: Našim dnešným hosťom, toto bolo absolútne, že... Ale pozrieme, že sme zohrali tie
1: Luky. Toto bolo neplánované, naozaj. Ešte keby sa k nám pridali Luky, tak už by to bolo ja veľmi obvious, že Luky bol moderátorom Rádia Viva.
3: Áno, stalo sa
1: teraz
3: to tak.
1: Teraz som dal takýto normálne, že insight. Dokonca robil rannú show a nás sa on ide pýtať, že kedy ste mi vyvstávali dnes ráno a my tak len s tými zmrašťami

0: My ksichtami na ňo kúkame, že halo.
1: No Luky je teda aj moderátor, aj to sme ti chceli povedať. To už sme trošku naznačili, ale teda tvoja kariéra zaviala ťa aj sem do Rádia Viva. Teraz si tu zase naspäť. Ako sa cítiš? Ale druhá otázka, ako sa cítiš v tejto novej polohe? Lebo teraz na tej presne opačnej strane, nie za mixpultom, ale čo to je pred mixpultom?
0: No, na opačnej strane stola.
2: No v prvom rade, ako ja sa vás pýtam, či ste sa vyspali, ako ste sa vyspali, lebo ma to úprimne zaujíma, hej, lebo si pamätám, aké to bolo, nevedieť sa vyspať, takže menej sa proste nezáleží na tvojom zdraví.
0: To je krásne, že nášmu hostovi záleží na našom zdraví.
1: To dáme ako highlight po tom podcastu, že záleží na našom
0: zdraví. Luky Turiak, záleží mi na vašom zdraví.
2: Áno, áno, je to dobrý claim.
1: Keby si chcel niekedy potom nejakú farmafirmu, tak je to tiež
0: keby
1: dobrý claim.
0: Keby si chcel niekedy takto povedať aj do toho, ako sa my dvaja rozprávame, kľudne zdvihni ruku.
2: Dobre, a zdraví fyzickou či psychickou? Či ak to máte?
1: Ďakujeme za opýtanie, poprosím ďalšiu otázku. Povedz aj tie tvoje otázky, teda, že aké to vrátiť sa sem naspäť do rádia. Veľa sa zmenilo, ale si teda tu.
2: Je strašne zvláštne byť tu v tej inej pozícii, lebo vlastne vôbec na to nie som za život zvyknutý. Ako paradoxne, ja som vôbec s rádiom začal, ešte keď som hrával vo svojej starej kapele a prišiel som na rozhovor s našou hudbou, s našou pesničkou a mňa si po mojom prvom rozhovore v živote ešte v jednom regionálnom rádiu odchytil tamojší dramaturg a povedal, že zháňa niekoho do správ, že sa mu páči, ako rozprávam. A vlastne cez to som ja začal vôbec moderovať. Čiže ako keby tá hudba ma k tomu priviedla. A teraz jedného dňa zase po tom všetkom a po tom rádiovom živote som tu a opäť som tu s hudbou, takže je to také, trošku sa mi tak ten kruh uzavrel, je to zaujímavé.
1: A viacero kruhov naraz sa vlastne uzavrel, aj ten vývacký, aj ten rádiovo-hudobnícky. No a prečo ten...
2: Aj ty pod očami.
0: Tie sa uzatvárajú Dejvovi každé ráno, to je v pohode.
1: No ale prečo teda je to tak, že naspäť do hudby? Čo, moderátorský chlebík, akože robíš ho naďalej, ale jasné, že už nie je to práve orechové?
2: Nie, ono, niekedy si nemôžeš pomôcť. Ono, sú veci, ako je to rádio v živote, máš asi ako drogu. Že aj keď možno niekedy ráno si trieskaš hlavu o stenu, že pospal by som si, tak konec koncov, keď si sadneš za ten mixpult, tak jednoducho miluješ to, baví ťa to najviac. A to hudba je to isté, že máš to celý život za sebou. Aj keď som si hovoril, že už nie a už by sa mi to nechcelo robiť, tak skrátka tie nápady, tie pesničky prišli a ako nahlas začali prichádzať, tak skrátka zase to vo mne tak nejak začalo, že mal by som asi niečo z toho spraviť a nejako to zložiť a nejako to dohromady a niečo vydať, lebo skrátka tie pesničky tam boli a keď sa vieš týmto spôsobom vyjadriť, dostať niečo zo seba, nejakú emóciu a tak skrátka si to treba vážiť, treba byť za to vďačný a ja mega som, že vlastne môžem niečo urobiť aj inak, než takže by som to takto povedal, ako ti teraz hovorím, ale aj to treba zaspievať alebo otextovať.
1: Je to také asi intimnejšie, keď ideš sám za seba, už teraz moderátor moderuješ, ak hovorí aj čo má povedať, hej, sú nejaké body, ktoré musia odznieť v rámci eventov alebo produkcie, ale ty už ideš vyslovene len po tom svojom. A plus, ďalšia vec navyše, perfektné kombo, lebo aj si odmoderuje, aj si odspieva.
2: Jasne, to máte celý event.
0: Celý event. A poďme teraz teda k tomu, že s čím si sa ty vrátil do toho svojho hudobného sveta. Volá sa to, čomu mám veriť. Čomu veríš?
2: Wow, to znie ako keby sme sa ešte o nejakej filozofii rozprávali.
0: No, tak keď si dal singlu názov, že čomu mám veriť, tak čomu teda veríš, k čomu si dospel?
2: Vieš, že ten singel je, aj tá otázka v tom singli je skôr o tom, že keď si v dlhodobom vzťahu s niekým, tak niekedy nastane taký moment, kedy nevieš, čomu máš veriť, či už v rámci toho druhého, alebo aj v rámci sám seba možno, keď riešiš nejaké dilemy, alebo sa niečo v tom vzťahu udeje, čo je tak trošku akože hraničné a vy to potom spolu musíte nejakým spôsobom dať dokopy, takže je to skôr o takej nejakej možno jemnej žiarlivosti, alebo o nejakých debatkách, ktoré teda sa dejú niekedy v tých dlhodobých vzťahoch, kedy ty musíš na tom vzťahu vlastne pracovať, chceš na ňom pracovať, lebo ľúbiš toho človeka s kým v tom vzťahu si a počasie sa možno na tie vaše problémy, ktoré ste kedysi mali, vieš pozrieť aj tak trochu s nadhľadom.
0: A čo na ten single tvoja žena?
2: Nadšená je. Úplne nadšená.
1: Nenašla tam nič o nejaké paralely.
0: Osobné.
2: Nie, moja manželka je v tomto úplne super, že ona to berie, že skrátka keď píšeš hudbu, tak samozrejme, že teraz nemusí byť každé jedno slovo presne také, ako si to zažil, že sa vieš trošku inšpirovať, že to vieš trošku posunúť, že tomu vieš dodať nejaký, ako keby trošku ešte možno to nafúknuť v úvodzovkách, aby tá pesnička mala možno ešte trošku väčšiu silu a niekedy to vyznie ako väčšia dráma, než reálne to, čo si zažil.
0: My ju tu teda máme pripravenú a sme ready ju odpremierovať aj u nás v rádiu.
2: Teším sa z toho strašne
1: moc. Koľko premiér vlastne ona už zažila? Lebo je celkom čerstvá, ale zase pravda je aj to, že už aj v iných médiách si sa bolo pozrieť a odpáliť ju, tak koľko to je už? Čo sme teraz...
2: No...
0: Už ju počulo 78 ľudí.
1: Dám to tak žensky, že vieme, že nie sme tvoj prvý.
2: Urazíte sa, keď vám poviem svoj body count? Teda...
0: A čomu máme veriť?
1: Radio count.
2: Radio count je, že ste asi šiestý.
1: Ale... Oh, wow! Stále top 10.
2: Ale v Bratislave ste naozaj, že prvý, hej, že najlepšie bratislavské rádio, ktoré to
0: lebo
2: teraz
0: premiéruje. Lebo on ide od tých, ak nechcem povedať, že od najhorších, ale on ide k tým najlepším. Vieš,
1: to si aj násekla do kolena. No dobré, každom prípade, poďme na to. Luky, skúsi uvieť sám, že ty si skúsený moderátor, daj tam proste nejaké také antre.
0: Teraz. No jasné, to je prvé tvoje moderátorské cvičenie dnes ráno.
2: Dobre.
1: Artikulácia funguje, to vieme.
2: A
1: idem do intra?
0: Pardon, toto pán Lysel, ešte aj intro.
1: Ale pozor, najlepšie bratislavské rádio povedal, hej, halo.
0: Hej, no.
2: Určite áno.
0: Ale to povedal aj v tých predchádzajúcich piatich.
1: Takže máme...
2: Ale nie, že bratislavské.
0: Len bol na východe, vieš.
1: Takže máme to teda intro, teraz si dajme a ješ.
2: Aha, už to ide? Dobre. Tak ahojte, zdravím vás všetkých, počúvate ranú show s Daveom a Dorothy, sú to najlepší moderátori a ja som jeden taký, že bývalý moderátor Rádia Viva a tiež vás pozdravujem, volám sa Luky a toto je môj nový song, Čomu mám veriť. Čaute.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Luky Turiak je našim dnešným hosťom. Odpremierovali sme si jeho nový singel. Aký máš z toho pocit?
2: Úplne úžasný. Ja som z toho tak nadšený, vždy keď tú pesničku niekde počujem, že hrá, lebo mi to príde až také nereálne, vieš. Keď sa to dialo, že niekedy v lete na jeseň, že som tie pesničky písal, presne si pamätám tie noci s gitarou a jednoducho som to mal tak postupne, vieš, napísané na papieri, tak ani mi vtedy nenapadlo, že by to reálne mohlo prísť až do tohto momentu, že prídem do Rádia Viva a že tu hrá tá pesnička.
3: Že robota už bola urobená a teraz už len akože spread the world posielať celú do sveta. No ja dám ešte aj kvôli tomu, že poďme do podcastov takú malú pripomienku, keby ste náhodou nepočuli pred chvíľou naše Rádio Viva. Taká úplná pohodovka. Že ja si pamätám tie tvoje fotografie, lebo sledujeme sa na Instagrame z hudobného súdka. Boli také trošku, že tvrdšie, že z tých fotografií salala taká väčšia tvrdosť, taká väčšia, nepoviem hardrockovosť, ale proste taký tvrdší rok a to je taká pohodička.
2: Vieš čo, ja z toho asi vychádzam z toho prostredia, že na tom punku som vyrastal a tak, že ako poprespával som si svoje roky na krabici na skúšovni, takže toto už mám za sebou. A poznáš to, ako príde dieťa, príde istý vek, tak ako už sa ti hold na tých kachličkách nechce ležať, už to vymeníš za pohovku, keď sa dá.
3: Kolena boli aj kríže.
2: Áno, všetko bolí, prechladnúť sa ti nechce. Takže možno v tých fotkách je nejaký takýto vibe, ale celkovo ma skôr baví práve tá popová muzika. Ak to má mať niečo z toho roku alebo niečo z toho tvrdšieho, tak nejaké základy byť môžu, ale ten pop mi je blízky.
1: Čomu mám veriť, je teda prvou z 10 autorských skladieb a tých ostatných 9 čo? Teda, halo, máme tu prvú a kedy budeme mať ďalšie?
2: No, tak postupne všetko musí prísť, nie? V dnešnej dobe už sa nevydávajú albumy.
1: Robíš teda celý, teraz si povedal, že sa nevydávajú albumy, aj moja otázka chcela byť, že robíš teda celý album?
2: A tak jedného dňa vieš, že o tom snívam, jasné, len to dnes sa to nedá spraviť tak, že prídeš a vydáš celý album hneď, lebo ľudia majú všetci v pamäti akváriové rybičky, čiže by si vlastne všetky songy vysypal na svet a po pol roku by už nikto po nich ani neštekol. Čiže
1: a tie ostatné už máš nejako pripravené a rozhodol sa túto vydať ako prvú, alebo tie ostatné ešte nie sú a ešte len uzrú svetlo sveta, alebo ako to je?
2: Všetky pesničky hotové vlastne sú, len nie sú ako keby nahraté štúdiovo. Ešte jeden single nahratý štúdiovo je, čiže ako keby dve pesničky sú na tomto leveli, ako je táto, dohromady teda dve. A zvyšné mám tak, že pripravené na to, aby som s nimi išiel do štúdia a mám ich pripravené na to, aby sme s nimi hrali koncerty. Že vlastne 10 je vlastne finálnych na to, že ideme s nimi live na koncerty a keď bude treba, tak do štúdia možno zase niekedy v lete alebo na jeseň plus nejaké kavery a tak. Takže
1: prečo si sa rozhodol túto pustiť do sveta ako prvú?
2: Podľa mňa mám v sebe niečo, čo asi sa pohoda, Dejvo, ty si to povedal najlepšie. Podľa mňa taký vibe, ktorý ťa prinúti si to vypočuť, že takú proste v pohodičke. Sa mi páčilo, že to bol taký prvotný moment, ktorým som sa možno aj chcel prezentovať, lebo mám aj tvrdšie veci, mám aj nejaké sláďačiky a tak, ale proste táto pesnička mi prišla vhodná na to, že aby som ľuďom povedal, že čaute, ja som Luky a toto je moja hudba.
3: Že toto je vlastne, toto je on. No aby ste možno videli, lebo teraz nevidíte Lukyho, budete vidieť potom na Instagrame, možno zo strihov nejaký, všetko zaznamenávame. Tak on presne nemá žiadnu, že hardrockerskú čiernu bundu, alebo nebodaj linky pod očami, ako malý Kiss.
2: Nie, mám uštrinkovanú košovku od babky, to len nosím.
3: A potom si plánuje sadnúť na tyršak, tam sa rozvaliť na tom kreselku a púšťa si svoju vlastnú hudbu. No lebo presne takýto vibe to má, vieš.
2: A tekvicové látek.
3: Bratislavská
1: kaviareň.
3: No dobre, poďme teraz na to, že v dnešnej dobe, ako si povedal, tak doba je extrémne rýchla, ľudia proste musia vnímať ideálne všetkými zmyslami. Ja teraz mierim na ten vizuálny zmysel, hej, že dnes vlastne skladba, keď má byť singlovka, často potrebuje klip, tak bude klip?
2: Jasné, bude. Ja veľmi sa na teším, lebo sme ho točili v jednom maličkom zapadnutom podniku v Bratislave, ktorý naprvu vôbec nevyzerá ako žiadny Hollywood, ale podarilo sa nám ho vlastne zásluhou výborného produkčného týmu kameramanov pretvoriť, že vlastne mali sme tam normálne z ulice nasvietené, ako keby umelé slnko, mali sme tam nejaký hejzer, nejakú paru. Podarilo sa mi dať dokopy asi 20 komparzistov, čo boli akože z veľkej časti kamoši, ale z tej časti aj ľudia, ktorí mi len proste chceli pomôcť. Všetci sme sa takto v tom bare stretli, všetkým som povedal, že počuj, dojdi na bare rob čo chceš, ja to zatiahnem, hej, že to bolo akože, to bol môj vlastne náklad na tvorbu klipu a presne to aj celé tak do seba zapadlo, že ten videoklip podľa mňa bude mať strašne peknú atmosféru, ktorá do toho celého ako keby tak vychádza. Navyše podarilo sa mi dostať do neho aj dvoch superhercov, Adrianu Ficovú a Simona Fica, nie, ten Fico nebude to stať. A majú to ťažké s tým priezviskom, ale sú veľmi talentovaní. Sú veľmi talentovaní. Aťka inak, ak poznáte Paci Pác, tak vlastne ona je spevačka v projekte Paci Pác v detskom. A fantasticky tam zohrali rolu páru, ktorý sa v tom bare spoznal, trošku si tam užíval a na konci to má plot twist, ktorý neprezradím.
3: Tak neprezrádzaj, ale prezraď prosím ťa, lebo veď väčšinou umelci akože majú také svoje ega, vieš, že sú radi oni tou hlavnou rolou v rámci videoklipov, takže ty nebudeš hlavnou rolou vo svojom klipe?
2: Ako som tam dosť.
3: Takže ego spojujem.
1: Čo to tam pospievam?
2: Niečo tam pospievam, akože nejak sa tam zatvarím, že pozrite sa, aký som dôležitý, hej, to zase
1: To by si nenechal ujsť.
2: To v žiadnom prípade, hej, to musí byť. Ale naozaj to herectvo, na to si ja netrúfam, na to nechám, to prenechám na profesionálov.
1: Ako to? Veď ty si trúfaš na všetko a na herectvo nie, to by mohla byť taká ďalšia štácia, vieš, lebo však moderuješ, si teda na tej televíznej obrazovke, robíš hudbu, no tak to herectvo, tak to už je takéto k tomu.
2: Ako sú takí herci, ktorí napríklad, že hrajú seba, viac menej, majú celý život svoju vlastnú rolu, čiže ak odo mňa niekto niekedy, keď mi napíše niekto scenár, že hľadáme herca, ktorý zahrá úlohu bývalého moderátora Rádia Viva, ktorý práve vydal pesničku, tak ako hlásim sa. Dá také herectvo sa nebojím.
3: Ja tuším, že v Hollywoode už také píšu pre Netflix teraz, ale bude to ešte stále. To, neviem, že som neprezradil niečo, čo som nemal. No dobre, tak poďme ešte ďalej. Ty skloňuješ v rámci nejakých informácií o tejto prvej skladbe aj najrôznejšie mená. Skloňuješ napríklad Medial Banana. Tak dajme si kontext tohto, že čo Luky a vlastne chalani z Medial Banana.
2: No vieme, že Medial Banana už nefungujú v takej podobe, v akej fungovali. Hej, tá skupina vlastne sa rozdelila a bývali členovia. Peťo Zajaček a Jaro Žigo, to sú vlastne moji producenti tejto pesničky. Peťo Zajaček je vlastne špičkový slovenský gitarista, ktorý teda áno, bol gitaristom aj skupine Medial Banana, ale zároveň je úžasný jazzman, hráva aj klasickú hudbu a teda aj v pope je doma a miluje Nashville, čo je podľa mňa aj cítiť na tom songu, lebo akože on a 50. roky a country, to je niečo, čo mu extrémne sedí a som strašne rád, že som si vybral práve jeho ako človeka, ktorý mi nahral gitary do tejto pesničky, lebo tie aranžmány sú veľmi pekné a Jaro Žigo vlastne veci priamo produkoval u seba v štúdiu a myslím si, že si to celé do seba veľmi zapadlo, takže aj chlapcom sa chcem týmto poďakovať, že sa toho chopili a mimochodom, milý tatko, s producentom som sa spoznal pri kočikovaní detí, takže nikdy nevieš, čo ťa stretne
1: asi na
2: otcovskej ceste.
1: Asi chodíš
3: na zlé
1: ulice.
3: Ja no, tomu ver. Ja
1: musíš na iné ulice chodiť kočikovať. Možno aj potom Dejmovi dať nejakú pesničku.
2: Dojdi tak okolo Krížnej niekedy, však počúvaj, ako zavolaj a ja ťa vezmem.
1: Prosím,
2: ukážem
1: nie.
2: Ti do medickej záhrady skočíme a hej, trošku
1: Dejma,
2: na ihrisko.
1: Dejma, neberte do kapely.
2: A prečo?
1: Akože na bicie možno, ale spievať, neviem, no. Akože neviem.
2: Nemusíš vedieť spievať na to, aby si spieval.
1: Jasné.
2: No, a bubny super.
1: No.
3: Luky ale spívať vie a preto je našim dnešným hosťom. Toto bol najoslejší mostík, ktorý si prehodil otami.
2: Ja som sa to snažil zachraňovať.
3: Si zlatý, si veľmi zlatý.
1: Nezachraňuj, nechaj ho v tom, my vieme, že nevie spievať, ale Luky vie a my ideme ďalej v našom playliste.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Luky Turiak po druhé, Luky Turiak po tretie je našim hosťom.
2: Luky Turiak predané.
1: Luky Turiak je tu proste. Je to náš hosť, je to, no všetko možné, čo sme už spomínali, tak to je.
3: Ale čo mňa zaujalo je, že 200 koncertov máš za sebou. A teraz, lebo ja som fakt, že doteraz je pravda, že 10 rokov kariéry, to sme už spomínali, tej hudobnej, že si skúšal viacero zoskupení, teraz si sám, ale čo mňa zaujalo, že 200 koncertov, tak to je ale že extrémne číslo, vieš?
2: A práve že vôbec, práve že ono sa to zdá, ale keď si vezme, že až 10 rokov, sú kapely, ktoré odohrajú 100 koncertov ročne ako minimum.
3: Ale to sú kapely, ktoré sú vyslovene, že kapelami. Ty si bol doteraz prevažne moderátor, vieš? Toto si mal akože takú vedľajšiu, že keby som mal side job, že idem si odohrať 200 koncertov, tak akože to by som bol dosť dobrý na to. To bol s tabletmi, ale Dorothy.
2: A postihali sme to, vieš, keď si mladý a máš energiu, tak nejako je ti jedno, vieš, tá kapelná dodávka, čo sme mali, čo sme kúpili od nejakých robotníkov.
3: Možno, že americký sen, že dodávka na cestách.
2: Americký sen, rok výroby 2001, rozpadnutá robotnícka dodávka, ktorá nás nechala.
1: Vy ste si postavili ten stage predtým, než ste išli vystupovať.
2: Jasne, viac menej áno, nechala nás tá dodávka na diaľnici minimálne 4 krát, znesvietili ti svetla, svietili sme si na krajnicu mobilmi v noci, keď sme išli o tretej z koncertu a tak, že nemohli sme zastaviť, lebo už by sme sa nerozbehli. Takéto veci proste. Čiže hej, no, tých 200 koncertov bola halus. Ja som inak kedysi aj také, že výchovné koncerty hrával, že som chodil na školy a deťom, vieš, že...
3: A potom, že punk do hlavy a išiel.
2: Deti nefajčite a potom si ideš zapaliť za kultúrny dom, poznáš to, ne?
1: Potom, že prečo tá naša dnešná mládež vyzerá tak, ako vyzerá, keď im Luky hrával výchovné koncerty?
3: Je to možné. Aký si mal repertoár, akože mal si, že čo, Mira Jaroša, alebo Tuplata?
1: To ešte nebolo vtedy.
2: To nebola, že moja hudba, to som hrával, ako keby... Ja som sa tam len vyskytol a pesničky boli hotové, ale pozor, to sú akože seriózne veci, to je všetko schválené, to normálne ako musíš...
1: Teraz sa musí obhájiť?
2: Nie, vážne, aby si mohli, že na školu s nejakým akoby programom antidrogovým alebo niečím, tak to je normálne, že máš ešte aj presné scenáre všetkého, aj pesničky. Dnes sa to robí inak, že presne, že tí interpreti tých detských pesničiek, tak idú na školu a celá škola je z toho nadšená, vlastne spraví sa nejaký koncert, ale toto boli vyslovene také výchováky kedysi, čo ja som ešte robieval tiež.
1: A my sme vždy boli tiež nadšení, lebo si sa nemusel učiť, išiel si do kultúráku na výchovný koncert. Jasné. To bolo perfektné. No, ale odtiaľ sme sa teda posunuli k tomu, že vlastne sa budeš nejako snažiť skompletizovať tú desiatku tých singlov, ktoré si dal dokopy. V akom časovom horizonte? No, teraz vychádza prvý. Povedal si, že už aj druhý je takže hotový a že ostatné už iba nahrať v štúdiu, čiže počas nejako celého roka to máš nejako rozvrhnuté, alebo počas leta to vyjde postupne von, alebo aký je plán?
2: No, ono sa tak hovorí, že keď chceš Boha pobaviť, povedz mu o svojich plánoch. Takže ja sa snažím byť veľmi v tomto taký prízemí. Veľmi by som chcel vydať druhú skladbu ešte pred letom, ak sa to podarí, ale dovtedy ešte na začiatku mája chcem dať von klip práve k pesničke Čomu mám veriť. A na jeseň by som chcel vydať single ďalší. Takže to je taký krátkodobý plán. Vlastne do toho sa zamieša nejakých 5 koncertov, ktoré máme na toto leto. Ten prvý teda 23. maja v Bratislave. A potom uvidíme vlastne, že kam sa to celé posunie. Nechávam tomu trošku taký voľný priebeh. A myslím si, že ten rok 2027 bude asi taký, že vtedy sa to rozbehne najviac.
1: Máš nejakých skalných fanúšikov takých, ktorí sú tu, že od kedy ste začali nejako robiť hudbu a teraz, keď si vydal nový single, tak sa ti ozvali, že ježiš, Luky, že super, že po takom čase, teda okrem mami.
2: Mama bola inak úplne top, keď som si kúpil prvý mikrofón, keď som bol ešte mladý a vynadala mi za to, že na čo to míňam peniaze. Potom sa mi ospravedlnila, keď vydala teda, že muziku strašne zlaté a vždy ma podporuje, jasné. Áno, mám takýchto a presne sú to väčšinou ľudia, ktorých možno ani absolútne nezaujímalo nejaké moderovanie alebo šport alebo čokoľvek a zrazu po rokoch vidia, že wow, že zase hudba a fakt, jak hovoríš, že 10 rokov sme sa nevideli, nepočuli, nenapísali sme si. Už som aj zabudol, že ich mám vo Facebookových priateľoch alebo niečo. A zrazu ten človek akože, aha, sa ti ozve, že však ja si ťa pamätám, super, že to zase robíš. Takže,
1: to tak zahraje na veľmi srdiečko.
2: Veľmi príjemne to dobíja baterky, hej, že ako keby vôbec, že si ťa ten človek pamätá a že si pre ňo kedysi niečo znamenal a že ma niekde ti pošle ti fotku, jak si kúpil tvoje CDčko v 2017 roku a má ho doma. Vieš, že to sú také halúze, ktoré ma na tom celom bavia veľmi.
3: Mňa tu ešte jedna vec, a to konkrétne taký tvoj odkaz, lebo ty si v podstate ani sa netajíš tým, že nová pesnička, Čomu mám veriť, je takým duchovným po tej melodickej stránke, možno nejakým prenesením sa aj do obdobia Míra Šbírku alebo Ďuďa z Exu, proste legend slovenského popu, ktoré už nie sú medzi nami, že vnímaš to aj tak, že bolo to trochu cieľ vzdať im hold napríklad touto skladbou, tou melodickosťou v rámci tej tvojej tvorby?
2: Tu musím povedať, že určite nebol cieľ tú pesničku urobiť tak, aby sa na kohokoľvek podobala. Ono skôr mne sa stalo, že mňa nejakým spôsobom ľudia, s ktorými som komunikoval, či už producenti, nielen tí, s ktorými som reálne robil, ale aj tí, s ktorými som treba iba diskutoval, že či by sme spolu do niečoho nešli, tak mi dávali taký feedback, že počuj, že toto, čo ja počujem, že to, ako ty spievaš, že sa mi vlastne podobá na to, ako to robili trebárs Meky alebo Ďuďo. A osobne pre mňa Ďuďo je jedným z top vzorov v živote, lebo ja som miloval tú neuveriteľnú pohodu, ktorú on dokázal preniesť aj na tých koncertných pódiach, ale aj v tej hudbe, svojim prejavom, svojou takou jemnou ležernosťou. Ja mám strašne rád hudbu skupiny Hex, mám strašne rád to, ako on spieval, a strašne mi Ďuďo vlastne chýba na tej slovenskej scéne, a takisto mi chýba aj Meky Šbírka. Pamätám si presne ten moment, kedy som bol aj na tom jeho ako keby spomienkovom koncerte. Bolo to veľmi emotívne vlastne, keď mu stojí tlieskalo vlastne celé publikum, a Meky už tu s nami nebol. Takže to sú také veci, ktoré v tebe zostanú, a všetky tie piesne tých legend slovenského popu, ktorých my máme strašne veľa a podľa mňa si ich na Slovensku málo vážime, tak tie piesne tu s nami sú, budú tu na veky, a mne, ak sa stalo, že teda niekto porovnal, že čo i len nejakou maličkou charakteristikou sa to, ako spievam ja, alebo ako, aký mám ja prejav, podobá na niekoho takého, tak ja si to extrémne vážim. Ale v žiadnom prípade tam nebol akože žiadny zámer urobiť, že pesničku, že no chcem to spraviť tak, aby sa to na niekoho podobalo. To
3: inak musím povedať, že teraz posledná minúta zimomriavky. Není vidno, mám dlhé rukavy, ale áno, je to tak, lebo ja mám, ja zdieľam tvoj názor na týchto dvoch. Tieto dve osobnosti slovenskej hudby, tiež Hex pomaly od malička, fakt, že úplne, že detské roky. No a možno, že a teraz zase nechcem, aby to by znelo nejak akože, že teraz to idem odľahčiť, hej, to necháme tak, proste Hex je Hex a nikdy nebude iný, ale Luky Turiak môže byť takým duchovným nástupcom trošku v tej emócii, ktorá prichádza.
2: Je to ťažká téma, lebo to sú ľudia, ktorí, ja ich považujem na úplne inom leveli všetkých týchto, ale ďakujem ti, že niečo také vôbec hovoríš, ako veľmi si to vážim. Určite budem v pohode s tým, ak niekto niekedy povie, že no tak toto sa mi podobá na niečo takéto, že na nejakú kvázi pesničkárskú pohodovú hudbu, než keby povedal, no, že ďalšie tuc, že čo ja viem, nič moc.
1: Nie, ale je to také, akože ja si myslím, že si to vydal aj v vhodnom čase veľmi, pretože predsa len blíži sa to leto, akože chtiac, nechtiac, vraj ma byť budúci týždeň už okolo 25 stupňov. A toto je presne to, že ideš, teraz nechcem povedať len, že ideš na železnú studienku s gitarkou, akože, ale aj tak môže byť, ale viem si ťa úplne predstaviť, že naozaj, že v lete hudobníci najviac asi obiehajú rôzne akcie, rôzne koncerty, aj menšie, aj väčšie, aj také komornejšie, a proste hodí sa to tam, je to taký vibík, že ideš si, cez deň sa kúpeš, večer si ideš na koncertík, paráda.
2: Hej, teším sa na to obdobie, bude to super, a teším sa celkovo na leto, na chaty.
1: Presne sa mi to tam tak hodí.
2: A ja si osobne myslím, že dobrá pesnička je tá, ktorú si vieš zahrať bez všetkého na gitare s kamošmi, a vieš zo sebou zobrať vlastne kamkoľvek do sveta bez toho, aby si musel mať do sebou reprák zapojený na Bluetooth, takže to je taká moja filozofia, ktorej sa snažím držať.
1: Súhlasím, a nám sa to takto pozdáva tiež.
3: Toto bol Luky Turiak, náš dnešný host. Luky, tak sa voláš po hudobnej stránke, čiže Turiak tam už potom nehľadajete, ale teda celým menom už viete, ako sa volá. Bývalý moderátor Rádia Viva, aktuálny moderátor, športový moderátor, eventový moderátor, do toho hudobník, do toho produkčný spoločnosťový majiteľ. To som dobre, odpiekol mi mozog práve teraz. Proste Luky Turiak tu bol dnes s nami. Ak ste náhodou nepočuli celý rozhovor, tak nech sa páči, v podcastoch bude už onedlho, či ste na YouTube, Apple podcastoch alebo Spotify, všade nás nájdete.
1: Ako sa ti k nám takto prichádzalo si zaspomínať do Rádia Viva troška?
3: Tak nech sa ti aj odchádza.
2: Musím narovne povedať, že som z vás odpadol. Že fakt bolo mi u vás strašne dobre. Nezažil som takýto rozhovor. To je jedna vec. A druhá vec je, že extrémne veľa času ste venovali tej, aj tej pesničke, aj tej hudbe, a to sa v dnešnej dobe proste nenosí. Takže veľmi si to vážim. Ďakujem vám, ďakujem Dejvo, ďakujem Doroty a ďakujem Rádiu Viva.
1: Krásne, čiže odteraz k nám budú chodiť na rozhovory len Mrocek a Turiak.
3: Áno, príď častejšie, príde na budúce, aby sme sa teda aj my tebe nejak revanžovali za tvoj čas, lebo vedia, bolo to tiež pre nás veľmi príjemná chvíľa strávená práve s tebou, tak dáme si tvoju pesničku ešte raz. Už si ho nemusíš uvádzať, to už bolo, ale teda na záver rozhovoru. Luky, čomu mám veriť? Luky, ahoj.
2: Ahojte.
1: Ďakujeme.
0: Ranná show s Dejvom a

Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Rádio Pirát.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miraž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Tip top, zrušila si mi

z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

Rádiu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Kelly, Rakim, Wonders. Rádio Viva, najlepší mix hudby.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Staň sa modelkou alebo modelom a príď o 15. na castingy, ktoré sa konajú v máji v obchodných centrách. 14. Aupark Bratislava, 15. Miráž Žilina, 16. Optima Košice, 17. Eperia Prešov a 18. Laugaricio Trenčín. Partnermi sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Ema a Rádio Viva. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažiť nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil dance on set.

0: Rádio Viva.
1: Takí sme boli a takí sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.